la pato. Udila mo patato, maapu o de mongau tato. Utilala to bahasa bolo po ilela petunu wa petuhata wa utilala to lo iya inde bolo petunu lo mei amiati ya wa tiate has di Daniel bolo mei odu ola po opo o data dabo anto to udi pemohindu amiati ata tapu mopo elamai u lolaita isi isi ali wau dilamu palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongko lanto lanto ngapolo dulahe odie inde bo di topo wa tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.